0: 지금 참아 과든지
1: 야 당이 다시 니와인 통난 조거리 초나리 마닌 고난 조거라 니초레레 지나자도 솔라고 니초츠가 지니등안도가 나조난다 특크 특크 송니고 정마루 등가 등가 송니 니초 카쿠가 니가 좀 무시고 로지마니가 좀 마시 니초 몽마 트리잖아 딱 맞았고 문능라 초진한 좀 마세 니초 렐레 이짱아 조라고 롤레 화선라 니초 커파케 자즈크 트린 조라고 텔랭고에 즈크나니 조가 차마미 니무시 조가 카마니 사마시 무르나골 무시나가나치 Nekachik den zag geslo yong da bana kachin yong na kachi jiga dao nyam jin de ko ko nyam ke si kang kang nyang nya da tin kang kang nyang nyam ke ju da ni san kang ke ji ge re wa ye go ri ri tong ge ra wa ye dang ni shan li ta song ni tan ja song ni ta chen na ba zhi ren de min zha xi de luo xiao
0: ya ta zi ka song ge kap da zi na 俺村那牛生公的这个嘛牛呢这个什么的什么牛呢你要是这个什么顺呢大家来没去那些人人家来不下话他们去那么远那么能够送钱的人没了村里等着那几天的那干完没人家娘也没见到几天就讲盘盘没下来那说这个年那样的说话跟那下巴通几天可了大木头你这样那个人过去把那几个 总之讲个里个什么来老讲个啥东西你要老子切中等那些啥时候切中不让你要让中那不上买了吧中那人喝茶味当然也没没那吃比买了人不买没事是看那么长是把空都比那准你要过来讲了吃几个大光把讲了吃几个吃早讲了年就喝把讲了多久大家是这个早吃着下几个人呢
1: 这只我都送出那这只我都好不重视是滚了大家从明后将爸爸也是去等他妈抓西的了我打回去再说关键期大大爹让所以那扎西他就可成个你们努力强点就强准备你们生气干部顿准备一人我母站着给大爹让所以那扎西红腿你们下话的那三笔都 跟你妈的当俺山都比卡车走路军都比娘他们走路哦大姐的选那公给给男巴中村的那你啥你妈还打你让啥你见他人打你两个就是不正他们你不正干嘛吃他们的公母家嘛子不打你俺等俺到一阵子他们忙子你们是个人口的当俺娘人女人娘娘的啥事说是做娘的挂着他 把我喝咱能得是把东东有哦呀大爹那个咱啥啥可咱的子女你啥可能有可能子女当忙亲戚妈那管不住就做亲戚他也搞到子女我他妈在梦中哼子女我想我去没来看啥子女我当
0: 过去真就中我还真就是就能你家亲戚大啥子能那弄的给你啥子能带人给尊重那真怕你穿那真轻松能公给给男吧人是就我当回家吃送我从外挂真去呀去年这个开皮今年的嘛这大这个破案去年的嘛呀这嘛就比心这样就蛮就记性的那个做总就给花木熊熊过呢 三八个多呢也是几多大呢你只能是马德满足大学男爵那这么办空刚刚大金那空刚刚三大哥那的卡刚刚大学那也刚刚我大哥那三等是今年嘛这个是今年嘛哥哥下面日日过三年他吃个个日子了是看不刚刚合作了你他妈就没你 给多嘛的你去见到见鸟呢你去见就到那里你我请个我当面打开请个这个当面这都难得那你什么就参与困难大部分可见就准备这可见就个六七年的去的大中牛站下跟着大中牛林边那平过那老大个前那那个家下就那里怕着挖个蹲着那俺等在心都是结果那里他妈挂真切
1: karamu tu tuha zhiga jatak karamu jaga zhiga nye na ngonga ngolun yin chong jana ngonga ngolun yin chong jiga lam zhigo nye tong la hui zhigo
2: Yita kama khume sakir tanga la menzi nga upanji kanga tkana khari. Pama chika u tiki dada gikin chika gibrin danda. Yir chika kukun danda pa chika uun danda. Nye niwa ki chanzi, chika niwa ki sanzi. Nye nandri sa chonsa zin, shanta na cha sa chonsa zin. Lukri sab chomo tupka kanyo chomo nung.
3: Харуи штамдила халангжен
4: хтилби токер тагжен
3: арипи ардан кангжемжен
4: нацу начум сибиер гацалташжен
5: я чобо чонгчонцо гунге мачинзун жикм бомон чекнгэ начум сиба тишен ноге штамхуй чимори чобо чонгчонцо гэ семанзинжи Цхэ, нэ тэна айо гэ. Рэ тэ тэн жэбзин дэ яннэн гэш гам дэ тэн тэн дэ тэн ян, чубо чунг-чунг цэ чуна ян, штамхуй ся чу ргани. Ян на арэн гэ чим на арэн гэ штамхуй лоб кэн ю нэ гэ чубо чунг-чунг цэ. Нга цу на чунг шпэ рга цэл тахтун гэш гапсэ, лэн цэн тахтун гэш гэлма пэвэ дэ тэн гэ, арэн нэ чи га яннэн гэш гам дэ тэн тэн гэ, вжэн ну гэ штамхуй дэ гэ. Чобо чонг-чонг цэрэ, нямчэлэ ся пэрэ гаасэ ся. Я дэна шуны янг чэ мэтэдэ лоджэг чонг-чонг, джа янг хуардэн гэр ся нугэ, си янг гох гэр ся нэ штамчэ цэ ганян жуэл.
1: Хкурэй би гэр гэн тэн, нян юэ чобо чонг-чонг цэ, чэ чу цама дэ мэй на. Нга нэ, хчэл, хчэн нян лоб чонг, чобо чонг-чонг джам нян хуардэн ян, нэ тэрэн чэ чун дэ нян нахтэм зэ ся я. Но нахтым гэ капшанга псиэн гуртэр сэр. Хана ханазга гэнби лунхэрз гэна та, дунгазга мэнга мазы хчилзы. Дунго наян като начо дану гэ псиэзга мэнга мазы юзы. Нэ сэгэн хару псиэн гуртэр гэмбэн тэгэ уцунзгэ. Псиэн гуртэр вся цэнгэ гуэ дэ дэ.

0: 자시 메토고자피 와능거티에 틀
1: 아림든 슈그메타 체르비 예신치 포냐
0: 와능칭게 포냐
2: 디초나 녀셔등 가르마 섬진니 디초나 녀르치그등 가르마 섬지버 톱지 인겨클린츠 나샤르통 샤제인 디초나 녀르치그등 가르마 섬진니 디초나 녀르니등 가르마 섬지버 хелкер мелун ленцэн штунгэйин
3: чончин дара алангх таансам ки чончин дара
4: чончин дара дэрнгэ ушаасам ки чончин дара
3: чончин дара
2: Дицула нерни дан карма сымченни дицула нерсма бар сарынгер нямжу гочартын шадеин
0: Сонун ошкыл гомчын
4: Сомун ошкыл алончын
0: сарынгер нямжу
2: дицула нерсм ни дицул нерсм дан карма нарни вар авдична цери ленцэн штонгэйин нямкнамба цормуна жангжуг нянчэн кэн ошкэла лонгчинчи нинсэви ленцэн хонда дан царсэн кэлчи нямбэр гваджэнчи
4: таны бэйжинчи дицул өвдэн ин
5: намоги тюнчи хэгэги ламне нянжэншу тандэлхинге ни сэншинба ни 中央密码规则龙天雷公给破盖天狼仪